Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll ifrån 100 till 0. På 103 Studentradio.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Hej, det är Henrik Berggren.
1: Hej, det är Håkan Hellström.
2: Hej, det är Timo Räisänen.
3: Det är Björn.
4: Och Daniel från Eklens.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103.

0: Lösis barn, kören nynnar på något tragiskt där i gathörnen, men jag vill bara chilla, gå på matiné och leva livet som jag vore tidens antites. Många badrumsskåp, de liknar ju ett apotek, och halogenlamporna, de lyser inte upp kvarter.
1: Jag vill göra allt i låg hastighet, så ni kan höra på en gång och ingen fucking mer.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103.

0: Så man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstrid.
2: Vi kommer nu på Nummer 4 från Köpenhamn, Malmö, som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.

0: Ser att helvetet är jag själv.
1: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
2: eller inte rekommenderar
1: filmer och album.
2: Nytt avsnitt varje måndag.

0: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Så här. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
1: Yeah. Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
0: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här. Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, hur var ditt white to five? Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där kroppensvärd ångest för att jag kan inte gifta. När man ser sina skolkamrater och någon kille. Och jag får känslan av att

0: Jag sjöng precis vid proven. Så hörde jag någonting.
1: Radiostationen du lyssnar på just nu är en del av SRS Studentradion i Sverige.